0: chelo chedong ko ki jeju kyeng lo ne sung jin jun sung ji ni ma chi la de ba xin zhong men zhe ri yang sa de ba ne jian se du ba jian tar zhe kao bu yu dong di sui ne te su ma la wo zai jie wei xiao la ho yu sa da ren bu pa ma bun chi ge gu wei ting yi te su mo mi la du zhe ba dang te su mo mi ho yu pa ma bun chi la jing bi yi chun la go am zha du ju ne zong neng ku ki zhe xi yi gam du lu di te su mo mi sem dam ho yu pa ma bun chi ge cha la gang jiao la sun tu ba ji gi ba ri jin jun sung bi zhong mo rin chi gang la tie gen mi ji ju na 前辈落大美景冲于一冲古朝前辈落中林行特殊莫名拆给我当炸特殊莫名当撒旦将比帕玛边际瓦的这上压迫住呢听一干叫叫你给事拉孙图吧解一把的金军送给接当接当接当给叫我冲炸西干了银西点你妈妈你去叫我来冲比有没当家唐藏电送了绝我银了妈妈给叫我错了手机日肉行促电比让当样银西
1: 샴라디에고르케 세븐인데 Tene monte gege kasangbe chuma ta tu nila ya nusi yongna tikki wanse sunbe mangmi tikki be ke chendora yongto na kadu shoses on tuse ching te ko tangbo tuse ba mangmi ta misege ba lo ni te dewa ni te juna mino ta tene ko tene lo ten tuse ching ni ni wa chi la chi la ching na ni wa chi chi la ching ni wa chi chi la ching te mo ko ra sim da te gen la long pen da ina gen la lo bo gen la lo na ni ru nga ke ni ru 부모님도 눈치 제대로 이제 다녀봐 잘하다 얘기는 내서 꾸르시게 때야 불러서나 양해서라고 나서 또 진배 전에 됐다서 도시 공부
2: 그것도 로직 나라를 제 대마 가져야지 야지야 또
3: 하긴은
1: 때 메세 고란 배
3: 메지 고 메세 고란 배 이마 찍게 오지
2: 어
1: 메세 고란 배도
2: 남자
3: 배
1: 내가 남자하고 두시고 가 봐지나 길이 제 저기 제나 쪽라를 두지 쪽라 걔라 유유다 쪽라 생이 이네 상궁에서다 제대지제 그주고로 이보 알렌스 니로 겨우니로 야리 라지오 콜라지 코네 마요니 예서 좀 제야 예서 거다 제대지 접지제 이네 알렌스를 지금 다 깨라 잉이도 그 라 민트
3: 불러
2: 제주 전이네 주슈두 그두데 디체브베 야체
3: 제가 좋아 드네 사이 제대로
1: 제대로 다 깨라 드네 다도 세하고란 두지 메지 고란 다
3: 차고
1: 고란 배도 대표 죽으러 간 바선 다 저다 멍미 대화기 소라 간디 대고 중네 여러 마가를 제일 진나 남산 주들 때 얘기하라 요거네 주들 남산 비는 군주 주들 잡아 여기 주들 잡아요 다예요 에 차수 차수 또 가 이네 군주 가지 저디제 대 남산 아자로 군대제 되니나 되어고죠 어머니 좀 어디다 미 강구 너무 치집에 우리 다다죠 제가 자기 대국에 자마진 마용야 소마 야용도 전에 여기 잘렸지 와 저번에 부디 애매니를 찍고 그렇게 하죠 뭐 여기 라스네 변장기 마고 고시게 되네 커도로 또 배고 내려는 게 그저 가봐 뭐 보게 다 미디네 전에 멍미 또 당고네 멍미 경하자로 두고 되고 전에이나 베징으로 탱마지 뒤뒤 전에 마루 베징기 마가기 두지랭기 차세나 고자 강에 가노자 여거기 거딩기 좋아 돌아 이나 디타주 유스 타다줄레 리와레 차오이나 탈로망기 멍미 로즈데 진교기 하바두 탤런스레 이나 강에 지무 대교기 로비 테니 토게스 다주 리와 뜸이 뜸다에 되고
3: 이니
1: 남산 다줄레 얼 용례 대고사 디 다줄레 사와 제스데 누스 테지베 마제올 화벤 네 벤다니 전에 벤다 닝버니 야랑스데 데 다줄레 땡제가로 무슨 Te penta tongbe ma
3: pa.
1: Tene che yo juna ma jo. Tengjia ka ru ting nge sum penta ni chi tu go. Te ta tu ngo te xe minu tam se te tene tengjia ka ru ma nam. Ni ko na se ke ku yu na ngo te xe minu ke la. Tam se te ngui ta mungi mi uwe ta tu. Unde se te mi mungi tu gu ti bo che su. Ka ta lo le cha xe na mungi ki. Chungji le so ku ama ti ke so ku ta te che ni. Chokbe se mi. So go tak je niwa ta tu niwa jonga le obeta niwa jonga teng tang go ne ne ma je ne mo ru sungye go ra no me ma ru
3: nam go tang me to ki
1: nam go tang me to
3: ganga
1: pom bo ta kam re me to ko ni su yu se ta niwa ji ki sang go sa ma ma sa se ta tro ba kang de ne ji zu tu ta je ka ta ju je so je ne niwa ni nya so je sa ta tu nge so mo je lo ta ja mo lo ma ko de lo bi che ching be ya la thong ji ni liu thong ji ro ga tang chu ta zu lo mi mengmisik tangjo, kula tato riwasyu ni, tato nusimi sokwege takjegi niko trebuni nukzi hamakwana tato malama lobin chayla tujisi, te tato lobin chayla chingbe, lobin chayla chingni lobin, ta lo mangi chingjo ki, zani lo sumchu za chingjo, nishu zabjun chingjo, mengmi hobya ansi zani shichawbe, shichaychu, ta dine zani chungji nila sumchawbe, te dine gela, ta tato ki mi mengmi chikchiki wishin ha, Ngaji parku ni nite che tu tong to kurbo. Ta ta shio si nga kore ta. Keng ni kya la. Kansan kumi sa.
3: O kumi da kui tu da kati.
1: Shio si kya la ta. Ti nu si shio si ti ta tu da. Tu tu ma tang le ti ni. Ta kye yang kune kuru si te ya si ni. A te le nying ti ke le yong to yang ta kye kye me che.
3: Kye me che.
2: Ta ta ta. Ta
3: su kuru
1: ki na sa. Ta
3: su kuru ki na sa.
1: Ta nye me kan chu chok chok chok ta. Pen chang ka chi ke si ki. Ta ama ko cha hui ma duis. Hui tena nge ma dhru huran chabu jehu ta. Ta chokwa lo tine tharungge chongda ki solo. Jehu chabu kundi ma gulo chongda huran chi chang ma duis ege. Eta ta ta tu tuksi dhru huran chabu ni lo mangi chi chingbo. Kyu shuku lo liu tongki uti ki. Ta ama tu tuksi menbe es. Lo chemo be magaru xa ri duicho. Lo tongti be es ta. Magaru xa li duicho ta. Te ta tu magaru. Longa zaji shaku le tiringu ya jing ya ru nyansu jiu ti jing na ma loo po ma loo ma ka shaku jikde sangu nang ru loo zaji yung tiga zi tukxiao we te kwe shuku le da zu tini loo ku gong loo tang nyi ma gu che nying ya jiao ya su loo che jing la tang
2: tukxiao
3: mo kya na mi tukxiao
2: da zu di shibju la zi jing na loo le jina su sum le jiki si jiki chagan de kada kada le nyo
1: zhong yang chi de ge leo we tini chaga ta le Si ge zi mi ri tun zi ge zhe, rang zhiong zhiong ge zhe, ta lu la xia xia na
3: zui mi yung zhiong
1: yung zhiong ge, jian yong ge tibu zhe yo be ge la. Ta cha ka la xia xia na kara kan zang zi mi zhe yo be.
3: Yung yun da bing ma ma zi nge.
1: Zin zu zang. An tu cha ka.
2: Ani di tanda gab zi xua zi gla, gab di du, ani di zi ge meng mi di ge nang ne cu lo yung di dama, tina du di ne ya suo xiu wa pe bar ba. Andi tu tu mo kona tu ki ta nga tu pesek na lo sa kumya tina tu ki chiki kasu ure sui tu yungi kala di chungna jibi yu si sung uruwa
3: Bela
2: Kap tu tu sui tu yungi kala karakara ka tsuaya ure nga na
1: tu chungo
2: Titi Jikang shumna
1: Ta tu ki yina ta nga za ki hunja chao yi kya la Paksha tokta tokta che Nonsha tokta tokta che Teko yoru teko la shogo ji jau che sada Te tokta la ping ji jau che ni ya che ni Ya che ni koka ya che Ta azu yiri ki che na tangi su lo che Kui bu le shan na men na zho lu, un de che jo, un de yin da zu tse ti ti ni de me ge sa. Tse ti ti ni de me ge, ama ra nye ma ni ru, shu kong chu shu cha la ma da zhe da zu nang le dun yu yo bo. Un de chun nang di ge es, de da zu ki xia yi duk tu duk tu, pak xia yi duk tu duk tu, du me le, de xio go de mu che, ping che, hu ga che, din de kan, du me ya che ne, de un de tung bian ki bu ru dun ni che na. Kong zu bu ra kong ni kan, kan di jibu nu se ge.
2: Tā chōmō rēnjīng kāng sī tū tū mā ngā rāng chō pio kī nā rā nē chōmō rēnjīng kāng sī ngā tī xie kī tī kār sī wē kī nā kārī nā kē tā sī mū chī wā rā bā Lā guā tō ngē mā tī nē bā tā chī kī lā ngā chī kī kāk tō chī kī lī kē bā rā bā
1: Rī
2: yun tū tā mā chōmō rēnjīng kāng kī kī nā tū kī bū kī kī kāp lā tā chī kī chōmō rēnjīng kāng kī nā mā tī kī ndēs tū
3: Nī mā kī tō yī gyū rīm tī kī lā gyū nyō mē bē kā mē sī nō nga zhe chana chung tu tama wo sama chung wo biko mang zi ju ju tang biko lo lo chu bie shi de lo chu lo ti san fu zheng jang gu mo ma zhe yi gi ni lap zha zhu xie kwa kwa mni mi ha lai na pa zhu cho bie de nang ge bu gu chung wa yi na da wu bie di rong bie
2: di ne ma yung du zhe ma nga zhe chung ma lai wa tang bu yin ba
1: 저한테
3: 차는데
1: 대
4: 쇼고단쇼세죠그게빵데갈라간다용게냐
2: 실료요.
1: 他自己能接的自己要么的他自己就说清楚了就完了下下来呢他他路忙学习清楚了他路看完是呢他我去库有这个张马这呢他呃撒家庭的东巴庭的说说给给面部这个用途 여급기
3: 아, 답교고
1: ཡང ན དེ ལ ལ དུ ཤེ ཡིན པའི